ДВД. Сарски програм. Сарски програм. Тема. Давай, познакомимся. Давай, also los, дайшос нас зезнаш. Так сме ми в пете редуни тенцас захопили русойс курец угнуш. Межошо висес нашишчи на русойске вокабле допомнеш. Захадну соботу, 6 юния, ја бео народне жиен сваунего русойскего басникарја а автора Александра Сергеева Пушкина. Вен пваши, ако вестч, модерне русойске литературе, а велеше 2000 жасеш јо УНЕСКО увувава за 6 јуни мјазе народне жин русойске реце. Куте гошпје погледаме жинца на ситуацију русойске реце, а је пшипознаше. Обе стесе пшедовшим вет цаса пшеврота мцне змениве. Автор а поведа усчеванја јо Себастиан Еликовски-Винклер.